Tata chichi senji milin zinda na beju ngumang kun che long chi li kong kanki long chichi shudu rizu lin zin se chura si bandashi. Zandi xian yung ni senpa mo lin ji la nin da du tu ngan chui lin zin sin ju ma ji bi jingu shi ju dan chep jip. Sin chu lin ji la nin da lu di sin xie yung wi zhe qi min

Sendo number 2 dada chi che singu chu bi len zin de na pe ju mo ma kun che lon te lin kong khang ke lon te che shu de ri zel len zin se ji tu ra shi ba de re nga na zu ju wa chung da ye de ren ke ri ze che te lin zin no sen ba bon lin ji la ding du ke da chi wi ji ba ji ma kha ji ga tong wi yin ji ding bi le ji kha ji de de shi yu bi sen du lin ji ne thau hlu lwen gon si ru